0: تم کفافی
1: فیلویپ وارچه فشاری افتی فویچین فویپن دایتون فی فلومنای اچم نیبوانه تی تم بونتان دن می وارچون فشارتون وارچون جوکچ فویپن دایاین دسمان میسین شاکی دفتر فریم فضا کننای زان متونگن رایش کراز نیسانی کنن تو بیلی ام غراب داولیا بکنه فنجای زان داتن میشه فنم فننای انگات ولان نای شتی ای زازانه دتو کن واس زن تو بیلی تن نریم فارش داولنای انگالن تو بکش نای توی داسیا زان نون فنا کننایش کراز نیتان فضا کنایو دا آفید نای زان گرب برای کوی توی تلو ریو فامرو تنای انتون تیو تنو کامیش تانویش تانو داسی لف نای دن از اسنای دیمان زاتو جای دیمان زات زان پودام بله سلاف شتیا اون تو بیله مرو تنای نا سیشی دا اون لوم تنای تو سی فیدی نیو شتی شم منع فطور نیا بولو اندیا ما انجام زورنی انجام جای انجام تلو ریو شنانجو شای مراره انجام دا فوته زن می بکن چاو لغ عریتند شیشم نایتیانی انجات لغ نای زن کریز اشیشش تو کنچ رای کیای
2: دسماز
1: می فیلگا کد دانگ نایتون زانی دام فترانم نریو تون جفاز کانم بونه داول نگی آب نان کمینم نایتون دیستریک زیستم بونه داول نگی باي سوزو فی نلایم جای آب میزالی ایتون ترم زالی دام فافتیش نگ شیشم نایتون کیای دشالام سارن واتانگ نای انشاین نای زن مان میزاد ان فروپاین انگان با ماموزه نایم تیان فروپاین شتی داد زیم پوکوز مان فروپاین دام زازان دشان دماین فروپاین دانیاکا چوکون فروپاین زاد تل زاتون فروپاین داسی وفید نای کوزان جیو فروپاین رایک زاد دیپس وفید نای دایه بی زان زان شد دا داتی نمادین جرگان سه زاوی وازن یفرانای رشانگ چیم بولم توی توی تیکی دوار رشانگان شک یفرانای تویی ناو فات میشه از کد
2: دا
1: زان ترگانای ابکو
0: شوت تومب کلا شوت تومب فاف